ne fra ne ne pagi dem se ba ti no fi die e ye no o sa ba ba ti no san hu na de dia e pe no ma se mi na ye de ye no to se empire hu ko.